0: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želi vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želi vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

0: postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare?
2: Naravno. Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
4: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Kaže da će da nas da u štampu.
2: Da prelistamo malo dnevnu štampu, tačnije da vam prenesemo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti. Grafiti u Hrvatskoj za Brisel, ustaštvo nije tema. Zatim Putin najavio Trumpu, zauzećemo ceo Donbas uprkos svom naporu Kijeva. Prvi put bili u Bratuncu, počast Amerike srpskim žrtvama. Studiranje na budžetu po studentu do 1,27 miliona dinara. U Banji Koviljači i Surčinu poginula trojica mladić. I svašta još po nešto pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blic na naslovnoj strani. Vučić je nagovestio o kojim će se redosledom glasati na jesen. Parlamentarni izbori ipak pre predsjedničkih, četiri moguće kombinacije. Bačena eksplozivna naprava na kuću poznatog biznismena, bombaški napad na Matijeviće. Višegradska grupa se obnavlja i širi na Zapadni Balkan. Mađar poziva Srbiju u jak evropski blok. Crni dan na putevima, troje mladih poginulo u sudarima, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sljedeće naslove. Proslava 250 godina Sjedinjenih Američkih Država, Trump za Ameriku, najbolje tek dolazi. Zatim irsko predsjedavanje Evropskom unijom i evropski put naše zemlje. Kada će zasluge postati ključne za proširenje? Potrošač, zašto zlato gubi svoj sjaj u vremenu globalne neizvjesnosti? Hrvatska nije raskinula sa ustaškom ideologijom. U 2025. godini u Srbiji rođeno najmanje beba u posljednjih 100 godina, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas u fokusu. Da li će slučaj Zvučni top zaista dobiti sudski epilog? Ako nema topa, nema ni simulacije. Radisav Dinić, poslanik zeleno-levog fronta u Skupštini Srbije, pumpanje i neophodan dogovor. Premijer Peter Mađar planira da ograniči parlamentarni mandat u Mađarskoj na 12 godina. U Srbiji teško izvodljivo. Novak Đoković plasirao se u svoje 17. četvrt finale Wimbledona. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine danas. 9 sati i 15 minuta. Poštovani slušaoci, dok vi ne stignete do prve trafike po dnevnu štampu, evo mi smo vam preneli naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina za ponedjeljak 6. jula 2026. 9 sati i 15 minut. Želimo vam dobro jutro. Za par minuta eto nas u najnovijim, najljepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima.

još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue

Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.

još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.

0: devojčica.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće

0: Jazzomorni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na weba Dvojsi www.banjadva.com za ceo svet.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija